Suma kume guruigi mari gine jendere siaronji kume radhiro gine jendwero kume gururi andhi gine jendere rori andhi mama ni movuru mawe mwaro FM.